iwo ti e ba yeje ma dake le ai dake le o eto re to do ju pe wo lo ni eto re ma dake sile se t